caminte să fără vă fă. Dă-mi o cămândări când căpătea mu, să rampă nolă-mi-am la ei, supă-i-a-i-a.